wa won bere si se ise nigba ti o si ku die ki ile mo won pari ile ti aro gidi gba gbe fun mi nigba ti o di owuro ojo keji eru gba aro gidi gba papa nitori ko ye bi mo ti se lese leyin eyi o fun mi ni ise miran ti o soro fun omo eniyan lati se yi o ni ki n lo san oko kan si agbale ohun ki n gbin isu si ki isu naa yo ewe lojo ti mo ba gbin ki o si ta ati wipe lai je pe mo se eyi ni ojo keji ori mi ki o sun lorun mi nigba ti mo gbọ bayi mo wo inu ile mi lo mo si bere si sokun mo n ke pe iya mi mo ni iya mi o iya mi olododo iya mi alagbara iya mi ode orun iya mi ọlọgbọn iya mi olóye lórí ìyá tí ó ju ìyá lọ ìyá tí ó nífẹ̀ẹ́ ọmọdé góńgó ìyá mi ayé ìyá mi ọ̀run ìyá tí ó fẹ́ràn ilé ìyá tí ó fẹ́ràn ọ̀nà ìyá mi ti ń bẹ ní ipò òkú tí ń ṣe ẹgbẹ́ àwọn alágbára òde ọ̀run àwọn ọmọ alẹ́dẹ́ àwọn tí ó ní gbòǹgbò ìṣẹ́gun lọ́wọ́ àwọn tí ó ju ẹ̀dá ìyókù lọ.